0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבן עמד ולקר אותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחי ויחו ונוביו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

ברוך שבאתי אחד ומלכה וכל פן קרא חבר על מיתה השמינו עזבי לחבין השובה חדש אמנו כחילים

לכלל ובעוונותינו, איננו פרי אשים ולא ביצר הערים ראש, אלוהים אלוהי אבותינו, אסרו לקלה את אופן לך במשפט, ותכלו את אשר לך על טבע, ותכלו את אופן שלנו ובעצר, ולוס מעשים בשוריך, כאילו שנחלניך, ובעקנו לך במשפט אלוהים ומגיע, וספי שבו תמרית המתהווה כשווינו, נכון מעט עדות ובשכה מפגעות, עד שעולת אותי ותוכסי בלימודיך, ובל גנסה הנעניסה למבזיר, יד אל תשאיר אשר ידע אותך וגיד תביא אשר ידע אותך. כי תשאיר לבצרו לכודי ואסירי התקווה, על אדמו אלוהינו ולפי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותרמקנו בתחנתנו, שיהיה לזה פנים וכשה עורף, ובא לפניך אדמו אלוהינו ולפי אבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחם עמונינו חסיתי, אמרתי, הודיע לפשע אל אדוני, ואתה נשאת עמון חטאתי, סלח, וחסי פשעם לא יצליח, ודבר זה מרוחם, אשמנו, אכלנו מאכלות תצורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העבי.

שמיים, מרד ומלכות בית דוד, מעשו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסות עשה והמסות לא תעשה, עברנו הקירתות ומתות בדין, עברנו על חילול השם.

ועד אמרו דרחו, והארץ כבגד לבני משמיים קשה לנמלחו. ועד הוא עשה ארץ וחוטו, ובוח השינו יצרים עלי ארתו, ועד תקבל סיפוסים וארבע תפוצות. מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה והוא והוא יהיה, הוא מסוף חיי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו כשמך תקוות. על חסדך לבטח עליו אלמוגים אל האלוהים ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים ודותר בחלום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימים ולא מתעשו ימים ולא מתפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמע קריאותינו ומקבץ תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אתה בידינו ובורך גלותינו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים בנזכר זכור ואל תשכחנו. ברך תשלחנו ואת ממנו. עשינו בשרות טובות. אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות.

יש בשמיים מעטרנו יום חורב היום בתפילתנו. חזר בתשובה שנאמן לפניך. רואינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו. ולפעמים אתה תענינו. יש בשמיים זוכרים בזכות טוב לפניך. זכינו במשפטיך. יש בשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. יש בשמיים תרים תמות עמוננו. תרינו בתומעותינו. יש בשמיים ימוד רחמך עלינו. יש בשמיים כבוש כובשנו. גדלת עשמנו. יש בשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמנו. יש בשמיים אני משות בנו טובה לעבודתך. יש בשמיים לקומת מקמתנו. לקום לקמת המעבדך השפוך. יש בשמיים סימוכת תפילתנו. סימוכת סוכת דוד הנופלת. יש בשמיים אני את עתרתנו. עלינו ביום קוראינו לך. עלית מעלינו. יש בשמיים פדינו מדי קורבנו. עלינו מדי יצרנו הרע. פרנסנו פרנסה טובה. יש בשמיים צווי אתנו.

יעשה לבן יצחק מהקד והוא למיך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרומיך.

תומך אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך אדוני עשה למען פנחס זך קנה לשמך אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך אדוני עשה למען שמך ושאל זה למך עשה למען שמך עשה למען המתח עשה למען ברסך עשה למען גודלך עשה למען דתך עשה למען הדרך עשה למען גודלך עשה למען זכרך עשה למען חסך עשה למען תובך עשה למען גושלך עשה למען כבודך עשה למען לימודך עשה למען נחותך עשה למען נוסך עשה למען סודך עשה למען מודך עשה למען פרח עשה למען תתך עשה למען קדושתך עשה למען חמאס ומתך עשה למען שכינתך

שדיים עשר והגמורי חרב אשר מעטן כל שבית רבל שלא חתו אשר מעלך מלבנים אשר מעלך מושענו מושענו בעלינו היום כל יום היום בתפילתי

חנינו, המון על עמך ורחמנו, על עתך וסדק רחמך, חנינו ונקינו ונינו, אבינו מכינו אבינו עתך. עוזרנו, לא יש שם דבר כמו תשמך, ויצילנו חפרי

שיבת אשרחתם ולחמת אדם ולבא אלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ולחמים אל השמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון תענו כל עתירתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים לברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת, לא תנמה ותנם, שלא תנמה ותנם, שלא תנמה ותנם, קודם אבולה, זה משמיה והרעה, ואמרו אמן. יש לב הרבה במשמיה, חיים וסבא, ושאר נחמה, שזה ברוך הוא, גלת שם חפרה. רווח מייצנה, דענו, וכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום, ואמרו לבו ולחבר, עושה שלום, אני במקום ישראל, ואמרו אמן. שיר המעלות, המקים של השיחה, אדוני, אדוני, שמועה בפרס, אינם, זכר קשור, נקוע את הרבה, ואומרים את הגבולה, אדוני, יעמוד. כן, בכלל שלך, אדוני, שבו נקבי, תודה שבאת אלפי, אז ברחתי, לפשיד אדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, חלת אל אדוני, כי אדוני, החשד, אלא דעמו, פיזות. והוא יפדה את ישראל. כל עוונותיו

שלוש, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: Radio JM. Radio JM. איזה כיף.
2: שבועיים הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
3: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.

הזמן. עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד. לא כאן הלך הכסף שילך.

תגידי לי שטוב לך, תגידי לי שטוב, וקחי אותי לאן שבא לך, קחי אותי הכי רחוק, נברח מכל הרעשים ומכל האנשים, הלב שלי מ...

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est minuit.
1: לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח אני אלוף עולם ולהישאר לבד ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספק